0: Nghe lo bầu. Sa chit khande do.
1: Sa chit di, gya chem din je. Gu jia wei ngone la gu xiao sai chung a.
0: Ying guo chung. Su xin, nia sam dan sa. Di ju de cha gang gu che xi qiao. Tin ne di ju lo, a la be guo mang da ju ji. Jun sui di bu de cha zang chun sing ge da ni yi. Na chung me nyam sang ngun ge da.
1: A la be guo e. A la be guo chi le yo je.
0: Chen bu da si yo re.
1: Rangge pomo nye gan su nye yi be.
0: Yo. Shang yo ne lak da ki yong ma rwa.
1: Di rang zhe ya me. Mi dao pong bu zhi ga nye zhe ya yi.
0: Den da den da.
1: Mu ne chen de rangge de so jo chen bu gyo bu ya min du. Cui shi tian ne cha xia na si yi bu qie.
0: A zi. Ya gu du. Ding wu ne rangge zi juk da war da. Char gu chi mong nyam du.
1: Os dung a. Cui shi tian le cha xia bu yi na si yi bu ngon bu jing gu. Cang mu zhi zhi. Na lo jik da ga zho.
0: Bu le, zho.
1: Wo zi. So bu de ya gu zi dung a.
0: De lo guan su zi yu. Tung do pi yue yu zhi.
1: Na lo lo mu ne gya qian bu du a.
0: Wei. Shang da gu jia wu yi ge sang da ye ni kar che bre.
1: Kei qian ma su. Kan da ke yin di yin me ba. Du si zha ka de cha su.
0: Nga chui ba si du gi. Shang da qiang bu qi tong yin si zha yu ma shi. Lak bar du pong mu yin yu ma shi. Ya.
1: Lak da di yao du. Lak da di yu bei shi gu. Nye de si yung el tim ka xie ji yong. Che gui ya gu xi ro che gu.
0: San yun a. Shang pyung a kan ma che xe wa qing bu yu.
1: Nye pul di zha bu yi na. Ti wai zhi wa yu ri. Ya jia.
0: Zim chung ma xie.